Dorinha. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Cabe, Cabe. Kawa. Ovedri. Yawalore. Kinabara. Yori Ora. Sajawara. Kondamuka. Manako. Nangara, Ajamana. Saibai. Jarad.